0: Mu byamagero eby'okunyolwa, twongera okutegeera obubi bw'ekibi n'okwagala Katonda kwe yatwagalamu. Tangira omutuukirivu mu bbaluwa ye esooka, olunyiriri olw'13 n'olw'14, atugamba nti mu byonna ebitujja obubi tusanye tubigumiikirize n'eriiso ery'okukkiriza nga Yesu, ne tuwa Katonda Paatiri ekitiibwa n'ettendo. Owooluganda, mu ssappule eno laga Yesu ebiwundu byo kuba yakkiriza omubiri gwe n'obulwe gwe nange byokutuwonyezebwe.
1: Lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amen. Nzikiriza Katonda Paatiri omuweereza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana wa Katonda omu yekka Mukama waffe, eyali mu lubuto lwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria.

Yesu mbwe yafa, Paulo gwe yali akakasa nti mulamu, esome erisooka. Bitusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume omutwe ogwabiri mu ettaano olunyiriri olw'13 okutuuka ku lw'abiri mu olumu. Mu nnaku ezo, Kabaka Agrippa ne Bernice ne baserengete Cesarea okulamusa ku Festo. Baali baakamalayo ennaku nnyingiko, Festo n'ayogera ne Kabaka ku Paulo ng'agamba nti, wano waliwo omusajja Felix gwe yaleka mukomera nga musibe. Bwe naye ye Yerusalemu, abakulu b'abasaserdoti n'abakulu mu Buyudaaya bajja gye ndi ku bigambo bye, ne banneegayirira okumusalira omusango. Ne mbaddamu nti, eyo si mpisa y'Abalooma okusalira oli omusango nga tawozezza, ate nga talina na bamulumiriza. Bwe baatuuka kuno, tewaali kulwa. Ku lunaku olwaddirira ne ntuula ku ntebe y'obulamuzi ne ndagira okuleeta omusajja. Abawaabi bwe beesimbawo ne bataleeta nsonga n'emu ku ebyo nze bye nnali nteebereza okubaako entanyi, baali bamuwakanya buwakanya ku bulombolombo bwabwe ne ku Yesu mbwe yafa, Paulo gwe yali akakasa nti mulamu. Nze bwe nasoberwa ku bigambo ebifaanana bityo ne mubuuza oba ng'akkiriza okugenda e Yerusalemu n'okulamulirwa eyo kw'ebyo. Ye Paulo n'ajulira Kayisaali ng'ayagala ensonga ze ziyingirwemu Agusito. Ne ndagira nno okumukuuma okutuusa lwe ndimuweereza Kayisaali. Ebyo Mukama y'abyogera. Olimbo lw'okwebuulirira Zabbuli ya 12 ekiddibwamu, Omukama embuga ye yagikuba mu ggulu. Omukama embuga ye yagikuba mu ggulu. Ayi mwoyo gwange, gulumiza Omukama, na byonna ebindi munda bitendereze erinnya ly'ettukuvu. Ayi mwoyo gwange, gulumiza Omukama, leka kwerabira birungi bye yankolera byonna. Omukama embuga ye yagikuba mu ggulu. Anti eggulu nga bwe lyesuubye ku nsi, n'ekisa kye we kyenkana kw'abo abamutya. Ng'obuvanjuba bwe bwesuubye ku bugwanjuba, n'ebibi byaffe gyabikasuka bwe wenkana okuba ewala. Omukama embuga ye yagikuba mu ggulu. Omukama embuga ye yagikuba mu ggulu, n'obwakabaka bwe bufuga byonna. Bamalayika be mwenna mugulumize Omukama, abatajjika mu buzira. Omukama embuga ye yagikuba mu ggulu.

0: twebulirira ku byamagero eby'essanyu. Ebyamagero bino ennono yaabyo tugisanga mu Vvanjiri ya Yowanna omutwe ogusooka olunyiriri olw'ekkumi n'olumu olugamba nti yajja omumwe. Yesu lwe yazaalirwa, ensi n'eggulu byajjula essanyu. Kigambo wa Katonda yafuuka omuntu ngaffe. Gwe nange tumufaananye tutya? Okubeerawo kwaffe kuleetera abalala essanyu? Twesabire mu ssappule eno, Kristu atufuule ab'eddembe n'essanyu.
1: Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Nzikiriza Katonda, Patiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana wa ali omu yekka Mukama waffe, eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maliya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, mu nnaku lw'okusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Patiri, alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maliya Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maliya Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maliya Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yesu waffe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abeesinga okwetaaga okusaasirwa. Ekyamagero ekisooka, malayika Gabulyeri abuulira Maliya nti alizaala Yesu. Biikira Maliya yayaniriza n'essanyu obwakabaka bwa Katonda. Yakkiriza awatali kuwalira okufuuka nnyina Yesu. Nyaffe, emirundi mingi Sitaani atuwugula ku biragiro bya Katonda. Tuwe okumanya nti gwe kiddukiro ky'aboonoonyi. Tusabire okutuukirizanga n'essanyu Katonda by'atusaba mu bulamu bwaffe. Owooluganda, yongera okwebuulirira ku kyamagero kino ng'osoma mu Lukka omutwe ogusooka, olunyiriri olw'abiri mu omukaaga okutuuka ku lw'asatu mu omunaana.
2: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde neema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu

n'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu, nnyina Katonda.

kano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina. Ayi Yesu waffe, tusonyiwe ebibi byaffe, wonya omuliro ogutazikira.

0: Rose tetegerekeka.
1: Tusabire.
0: Munara gwa Dawudi.
1: Tusabire.
0: Munara gwa Sanga.
1: Tusabire.
0: Nyumba ya Zawabu.
1: Tusabire.
0: Sanduku y'endagaano.
1: Tusabire.
0: Wankati w'eggulu.
1: Tusabire.
0: Munyenye ya kumakya.
1: Tusabire.
0: Bulamu bw'abalwadde.
1: Tusabire.
0: Kiddukiro ky'aboonoonyi.
1: Tusabire.
0: Mukubagiza w'abanafu.
1: Tusabire.
0: Mugezi w'abakristu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abamalayika.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abajjajja.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abalanzi.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abatume.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abajulizi.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abanyiikivu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'ababeererevu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abatuukirivu bonna.
1: Tusabire.
0: Kabaka yagwa munda nga toliimu kibisikire.
1: Tusabire.
0: Kabaka yatwalibwa mu ggulu.
1: Tusabire.
0: Kabaka wa Rozaali entukuvu ddala.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'emirembe.
1: Tusabire.
0: Kali kaka Katonda akajja w'ebibi ensi.
1: Tusabire.
0: Kalika ka Katonda akajja w'ebibi ensi.
1: Tuwe ayi Mukama.
0: Kalika ka Katonda akajja w'ebibi ensi.
1: Tusabire.
0: Ayi nnyina Katonda omutuukirivu tusabire. Twegayirire. Ayi Katonda, tukwegayirira ffe abaweereza bo. Tuwe okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mu mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maliya omubeererevu, omutuukirivu. Tuwonye ennaku ez'omu nsi muno, tufunyise mu ggulu essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe.
2: Wasiyekerezia ensolo y'amawulire gonna n'ensonga zonna ezikwata ku ddiini, ebyobulamu, ebyenfuna, obufuzi n'obukulembeze, ebyenjigiriza, enkulaakulana, obuwangwa n'ennono. 9:4 Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensolo y'omusipi n'ebyemizannyo. Radio Sapientia, emunamiswa Uganda Communications Commission, UCC, okuyita mu kiro nga bw'owuliriza ennyimba ensookwebuulirira n'obubaka obuzzaamu essuubi. Muddamu essuubi ne Nansera Edward ku 9:4 Radio Sapientia, enkuluze y'amagezi, ensolo y'omusiki, ebyemizannyo.